0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: 2025. aasta Saharovi mõttevabaduse auhind. aastal pälvisid Saharovi auhinna ajakirjanikud Andžei Potšobut Valgevenest ja Mzia Amaglobeli Gruusiast. Mõlemad on praegu oma kodumaal vangis. Andžei Potšobut on Poola juurtega Valgevene ajakirjanik, esseist ja blogija. Ta on tuntud Aleksandr Lukašenka režiimi kriitikuna ning on Valgevenes vabaduse ja demokraatia nimel peetava võitluse sümboolne juhtfiguur. 2021. aastal peeti ta kinni ja mõisteti 8 aastaks karistuskolooniasse. Euroopa Parlament on mitu korda nõudnud tema viivitamatut ja tingimusteta vabastamist. Mzia Amaglobeli on Gruusia ajakirjanik ning 2 veebiväljaande juht. Ta peeti kinni 2025. aasta jaanuaris toimunud valitsusvastasel meeleavaldusel. Augustis mõisteti ta poliitilistel põhjustel 8 aastaks vangi ning nii sai temast iseseisva Gruusia esimene naissoost poliitvang. Amaglobeli on väljendusvabaduse kaitsja. Temast on saanud sümbol Gruusia demokraatiameelsele protestiliikumisele, mis vastandub 2024. aasta oktoobris võimule tulnud Gruusia unistuse valitsusele. Saharovi mõttevabaduse auhinna teised nominendid olid Serbia üliõpilased ning konfliktipiirkondades, aga eriti Palestiinas tegutsevad ajakirjanikud ja humanitaarabi töötajad, keda esindavad Palestiina ajakirjanike ühendus, Palestiina punase poolkuu ühing ning ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööorganisatsioon Lähis-Idas. Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhind loodi 1988. aastal. Sellega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. Auhind on nime saanud Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Saharovi järgi, kes pühendas oma elu inimõiguste kaitsmisele. Auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune preemia.

0: Olykor az alelnökök képviselik a parlamentet a nemzetközi kapcsolatok szintjén és ünnepélyes alkalmakkor, valamint igazgatási, jogi és pénzügyi kérdésekben. Például látogatásokat tesznek nem uniós országokba, vagy találkozókon vesznek részt más intézmények képviselőivel. Végezetül az alelnökök tagjai az Európai Parlament elnökségének is, amely megállapítja a parlament zökkenőmentes működéséhez szükséges szabályokat. Az elnökség készíti el a parlament költségvetés tervezetét is, és dönt igazgatási, személyzeti és szervezeti kérdésekben. Az elnökségi tagok kiválasztásakor a képviselők igyekeznek gondoskodni arról, hogy az alelnökök és a kvesztorok a lehető legszélesebb körben képviseljék a parlament különböző képviselőcsoportjait. Ebben a podcastban megvizsgáltuk, hogy az Európai Parlament alelnökei milyen az intézmény szempontjából nélkülözhetetlen feladatokat látnak el. Ha más fontos parlamenti tisztségekről is szeretne többet megtudni, hallgassa meg sorozatunknak az elnökről, az elnökségről és a kvesztorokról szóló epizódját. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio weboldalán.
1: Kas teadsite, et üks inimene tuhandest Euroopa Liidus kasutab emakeelena mõnd viipekeelt? Jah, just mõnd viipekeelt, sest viipekeeli on palju erinevaid. Euroopa Liidus on praegu 29 ametlikku viipekeelt. Nende abil suhtlevad lisaks kuulmispuudega inimestele tihti peale ka nende kuuljatest pereliikmed ja sõbrad. Viipekeeled on omaette keeleline ja kultuuriline väärtus, mis tõttu on ÜRO kuulutanud 23. septembri rahvusvaheliseks viipekeelte päevaks. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Selles saates tutvume lähemalt Euroopa Liidu viipekeeltega ja vaatame, mida Euroopa Parlament nende heaks teeb. Viipekeeled on rikkad ja ilmekad. Kõige tähtsam on see, et need on iseseisvad keeled, mis tähendab, et need ei ole kujundatud räägitavate keelte järgi. Viipekeeltel on oma grammatika, sõnavara ja lauseehitus, mida on mõjutanud see keskkond ja kultuur, milles need välja kujunesid. Näiteks Itaalias on oma viipekeel ja Prantsusmaal oma. Mõnes riigis on kaks viipekeelt, näiteks Belgias on flaami ja Belgia-Prantsuse viipekeel. Viipekeeled erinevad üksteisest riigiti piirkonniti kasutajate vanuserühma järgi. Erinevused võivad tuleneda isegi sotsiaalsetest teguritest. Viipekeel ei ole ainult suhtlusvahend, vaid ka viis väljendada oma kultuurilist kuuluvust ja identiteeti ning luua kunsti. Nagu suulisi keeli, saab ka viipekeeli keelerühmadesse jagada. Kaks viipekeelt võivad olla omavahel sarnased, kuid nad pole kunagi identsed. Austria või Hollandi viipekeelest saavad saksa viipekeele kasutajad näiteks paremini aru kui kreeka viipekeele kasutajad. Euroopa Liidu 27. riigis on praegu kasutusel kokku 29 viipekeelt. Nagu öeldud, kasutatakse mõnes riigis kahte viipekeelt. Näiteks Eestis on kasutusel eesti ja vene viipekeel ning Soomes soome ja soome-rootsi viipekeel. Luksemburgis on jällegi kasutusel oma versioon saksa viipekeelest. Huvitav on ära märkida, et eri rahvusest vaegkuuljad suudavad üldiselt üsna hästi üksteist mõista, isegi kui nad ei kasuta sama viipekeelt. Kujutleme, et kohtuvad kaks viipekeele kasutajat, üks Prantsusmaalt, teine Poolast. Kuigi nende viipekeeled ei kattu, leiavad nad tõenäoliselt suhteliselt kiiresti sarnased märgid, žestid ja näoilmed, mis suhtlust lihtsustavad. Kaks inimest, kes suulist keelt räägivad ega mõista teineteise keelt, ei saa sellise suhtlusega sugugi nii hõlpsalt hakkama. Ühte ja kõigile mõistetavat viipekeelt praegu ei eksisteeri, küll aga on selle loomise idee juba ammu välja käidud. Eelkõige hakati selle mõtte kallal tööle alates 1951. aastast, kui loodi Maailma Kurtide Föderatsioon. Rahvusvaheline viipekeel on suhtlussüsteem, mida kasutatakse näiteks rahvusvahelistel konverentsidel ja kohtumistel. Samas ei ole see päriselt standardiseeritud tehiskeel. Sel ei ole kindlat grammatikat ega sõnavara, vaid see põhineb žestidel ja ühistel käemärkidel, mida tuleb mõista kontekstis. Rahvusvahelises viipekeeles kasutatakse üle maailma kõige üldmõistetavamaid käemärke ja selle kuju erineb piirkonniti. Näiteks Euroopa Liidu asjadest rääkides kasutatakse rohkem Lääne-Euroopas levinud käemärke, aga Aasiast või Aafrikast rääkides mujal kasutatavaid käemärke. On oluline teada, et rahvusvaheline viipekeel ei asenda riiklike viipekeeli, samuti pole sellel sama õiguslikku staatust. Sellegi poolest on nii Euroopa Liidus kui üle maailma nõudlus rahvusvahelise viipekeele tõlke järele märgatavalt suurenenud, eriti kõrgetasemelistel kohtumistel ja üritustel. See on märk sellest, et kurdid ja vaegkuuljad on üha aktiivsemad ja rohkem ühiskondliku ellu kaasatud ning seetõttu on aina olulisem, et suhtlus on kõigile mõistetav. Mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil? Näiteks pakub parlament oma liikmetele, kes selleks soovi avaldavad täiskogu istungite viipekeelset tõlget. 2016. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni viipekeelte ja selle tõlkide kohta. Resolutsioonis tunnistas parlament, et viipekeelse tõlke kättesaadavus ja tase on Euroopa Liidu riikides väga erinev. Samuti pooldas parlament, et kõik täiskogu istungid tõlgitakse viipekeelde. Parlament võttis vastu ka resolutsiooni ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta. Selles rõhutas parlament, et info ja teavitus peab olema mõistetav ka puuetega inimestele. Selleks tuleb teave esitada näiteks viipekeeles või muul sobival kujul ja sobiva tehnoloogia abil, mis aitavad erineva puudega inimestel seda mõista. Parlament kutsus komissioni üles tagama, et Euroopa Liidus täidetakse liidu reegleid info ja teavituse kättesaadavuse kohta. Oma resolutsioonis viipekeelte kohta juhtis parlament tähelepanu sellele, kui tähtsad on kvalifitseeritud elukutselised viipekeele tõlgid ning kutsus nii liikmesriike kui Euroopa Liitu tervikuna üles ametlikult tunnustama riiklikke ja piirkondlikke viipekeeli. Parlament õhutas Euroopa Liidu riikega propageerima viipekeelte õppimist samamoodi, nagu seda tehakse võõrkeelte puhul ning lisama need koolide õppekavadesse. Selle eesmärk on viipekeeli rohkem tutvustada, nende kasutus suurendada ning parandada nende keelelist ja ühiskondlikku tähendust. 2024. aasta septembris avaldasid Euroopa Kurtide Liit, mis on ainus kurte ühendav Euroopa tasandi ühendus, ja kõigi liikmesriikide kurtide ühingud oma seisukoha viipekeelte ja Euroopa ametlike keelte kohta. Nad nõudsid, et Euroopas kasutusel olevat 29 viipekeelt tuleb samuti arvata Euroopa Liidu ametlike keelte hulka, nagu praegused 24 räägitavat keelt. Sellega juhtisid nad tähelepanu Euroopa Liidu mitmekeelsuspoliitikale, millega võetakse endale õiguslik kohustus toetada liidu keelelist ja kultuurilist mitmekesisust ning ennetada keelepõhist diskrimineerimist. Keeleline mitmekesisus ja mitmekeelsus on Euroopa Liidu alusväärtused. Liidu keelelist rikkust, sealhulgas viipekeeli, on üha enam hakatud kaitsma ja hindama. See on vajalik selleks, et viipekeeli täielikult tunnustataks ja et kõigil inimestel oleks ligipääs kõigi valdkondade infole. Näiteks Euroopal raadio kõigil saadetel on olemas ka transkriptsioon, selleks et info oleks kätte saadav kõigile. Sellega järgitakse ligipääsetavuse standardeid, mille eesmärk on, et kurdid ja vaegkuuljad ning teised, kellel on vaja transkriptsiooni, saaksid parlamendi tööga kursis olla. Euroopa parlament pingutab ka selle nimel, et info kodanikele oleks koostatud selges ja üheselt mõistetavas keeles. Nii soovib parlament kaasa aidata sellele, et avalik arutelu oleks kaasav ja info jõuaks rohkemate inimesteni. Kui toetame keelelist mitmekesisust ja võrdset ligipääsu infole, on kõigil Euroopas parem elada. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
2: Luks. Европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Петте филма, които се състезават за наградата на публиката Лукс за 2025 година са Animal, Dahomey, Flow или течение в превод от английски, Intercepted или прехванато и Julie Keeps Quiet, в превод Julie запазва мълчание. Animal е драма от гръцкия режисьор София Екзарху, която е и автор на сценария. Под парещото гръцко слънце екипът от аниматори в островен курорт тип All Inclusive се готвят за туристическия сезон. Калия е лидер на групата. С напредването на лятото работата им става все по-натоварена и нощите все по-интензивни. Тъмнината изкарва наяве трудностите, с които се сблъсква Калия. Но когато прожекторите се включат отново, шоуто трябва да продължи.